Mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình giờ mình